Sombi sombi bandikoe, likambo na motema e. Gaina motema, unu para kile.